0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
1: អាយលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: ណៃលីមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
3: កកកនេមិតវែហាងបិគយតរកកនេមិតវែហាងបិគយតចកតយប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនេមិតវែហាងបិគយតអណកវេប៉មៃហាងចដែណេតនៅណែវលិសាអមង្ហទឹមប្រពជាយុំផាន់មងជុតប្រយយាជ្រៅពេលលិអមង្ហរៃព្លានតលៃគៀងបិច្រាំងបិច្រៅតលៃវៈរៃជាតិលួងរូបហាងរៈណៃគិរិសង្យាជ្រៅកជាបប្រកះរណកវេប្រាន់ជួប៉មៃហាងចដែណេតបុយកដងកទូព្លីនកយាជ្រៅមើទូទូព្លីនកហមកជាបតលៃទីបថាងរៃទទុយណាប់មងរីមសាំងណូចរានប្រាន់ជួកករីមចំដួយអមង្តាលរនុចមងបដងហៀបរ៉ៃណៃរកងគនិមិតវែហាងបិគយតរំចកទៅប្រមងតលៃជិរវេគិរិសង្យាជ្រៅកជាប្រាក់កះរណកវេប្រាន់ជួប៉មៃហាងចដៃណេតម្លុំផ្លោលិតលៃភេងប្រងកើហទឹមប្រងាក់ទ្រុសមកអមង្តាលរយាឡៃហាងតលៃជិរវេអានហွာចេចម៉ារពុដួយហទឹមអកុសាងណៅទូប៉អនេះទីមតែប្រងតាកងប្រយ៉ាអានិពូនពោះកាផេយាឡៃទុកជាបអមង្ចរានស៊ីមត្រូតាតិចារបយុណលិចរានតលៃជិរវេរកោកនិមិតវេហាងបិគយតរំចកទៅប្រមើ
4: បើខងនេះសកាពើមនុស្សណាប់លៃចារស្លៃមើគះកណលប្រុសឡោប្រសបានដងជីហ្វាំអញ្ទុនវិវិនទ្រងងដាងកយ៉ាងបីធ្វើទី2ចុតិចក្នុងព្រះណាប់លៃចារគិតកែមងសកាពើរូបវេភ័ពផងណាប់លៃម៉ោរ៉ាប៉តុកដីយឺកែតលៃទុយប៉សេប្រេសមើចុតិចក្នុងព្រះណាប់លៃចារតុយនុនអកោសាងនេះលេតិតាញ់ហွာហ្វឹងជិនហំប៉តុកដីតាល់ប្រះក្នុងកណាមែកលិកលន់ពីប៉តុកែហតមិនផោកលនេះទីផ្ទះស្លានងឿនប៉លិញនេះហွာប៊ូកឺតហាងប្រះមែកលិកលន់ហាងប្រេថោហតមិនផោពីកៀងមូតូហាងតកៅកៀងកសែមលៀងក្លេនឿតលន់ងាក់អានេះភុនភុនក្លាចុតិចក្នុងព្រះណប្រចារភំអញ្ទុនលេបថោងាក់ដាស់ហតរមិនផោទុយម៉ោច្រាន់ម៉ោតលៃទុយកសែមទាំងប្រយមេជួងានសាច់ក្នុងកណាពីទុះ plein ត្រឹមកណាំតែបតឹមនេះទីផ្ទះប្រោងាក់បក្រាក្លេបនប្រងបុះម៉ោពោទុះ plein មុតណតាំព្រះមត្រោព្រះមេក្លេតលានក្លាគុំជ្រូបត្រុកយើរៀងច្រានជាប់ប្រកាអត្រកនិភាននឿតលានងាក់នេះភុនក្លាទុយមកកសែមក្លាំងទុយជាប់ប្រការរពដូនតតាំងមឹងទុយតេបថោសាងអូដេវ៉ាក្រំតូកើតខាងត្រមនិចបសិលប្រយមេក្លេរៈបតុះក្តីចារហាងកលកាញាក់យើព្រះមេក្លេលនទុយយើជាប់ប្រការហាងកោសាងមេតតនប៉ាន់ខាញ់ហ្វឹងបៃដេញបតុះក្តីជីកែមត្រុសក៏ព្រះបើក្រៈតូបថោតលៃទុយមេជឿលនរកោកសំទាំងក្រងព្រះណាប់ play ហ្វឹងបៃដេញបក្លាលឿនភូនអខាជឿក្នុងក្រៅបៃដេញបុតលែនច្រពលែងបតុះកែលេហ្រាប់អារតុបថាតលៃទុយមេយុតលានមេមុខនុនត្រកោកែងកសែមក្លៀងបឹកទួយអតុមេតងកែនលឿនទួតុយរនុចោបកាតទុយមឹងងាក់ខៀងហរណានហាងបតុះកែព្រះបជោប្រកាសតទុយមឹងមើតលៃប្រញាប់មឹងអកោសាងមើលេបថាជលែនប្រសិទ្ធព្រៃមឹងខ្វាគិតកែហាទឹមកងក្នុងប្រះហាងជីងគួនបតែនជុតិក្នុងប្រះណាប់ play jar from អញ្ទុនបក្លាចារនៅនកសំក្លាំងប៉ាសេរព្រៃតុយសិលានបកជាផាំងតុយយឺមឹងដាប់លើសមើព្រៃយឺជាបកត្រៈក្តីភានចុតិកណងព្រះណាប់លៃចារហ្រំតូកើតខាងប៉ាសេរព្រៃមឹងបតលែនរកោគៀងកណងព្រះណាប់លៃហ្វឹងបិដេញកសំក្លាំងតងហរណានច្រៅពព្លាំងអណាប់លៃញាក់គៀងហរផ្អារប៉ាសេរព្រៃយឺតុយជាបកបកជាបយឺតុយហត្រៈមឹងដាប់លើចុតិក្រងព្រះណប្រចារអត់កែទៅក្នុងព្រះមត្រីទុយបនក្លានបឌីតលៃប្រញាប់លេបថោរដាអានេះផូនហត្រៈក្តីភានហាងហត្រៈអំណិចប្រសិលប្រេហត្ទឹមកតាលព្រះពះណប្លេលោហ្រំតុកើតបតុកែមើកះកណលប្លោះក្លោប្លេសបាន ក្នុងព្រះណាក់ផ្លេចារបកមុងជំនុំកងគិតកេបត្រុសកែតាល់ព្រះងាក់បច្ចិងបត្រងងាក់បកជាប្រាប៉អារលនយ៉ាហាងឡាតលនអមការកាយ៉ាងចិត្តធឹងត្រឹកក្នុងព្រះណាក់ផ្លេចារគឿនទុនថាញ់ខ្វាកងគិតកេហាងកាយ៉ាងចិត្តក្នុងព្រះណាក់ផ្លេចារលឹមហើយយ៉ាងគិតកេមួយជំនុំតូចលេបតោត្រុសករណែព្រះកណាបកាបច្ចិងឡាកាលនឡារៈណានហាងកិយកិរៈអាតលនយ៉ាលនឡាអមង្ចាទុយម៉ោទឹមបូទានបតតកតាំងបតោកែតមើក្លាំងត្រាំបតោកែកែបច្រាហាងតលៃកាំងមឹងជីងភូបជោត្រុសកណោតឡោប្រសាព្រិនតជោតរចារមរពេស្បាន់តូទួយប្លុកនិមរពោសតូប្លុកលនយឹកែតេងបបោតអានេះអានានអាឡាតលនតាមប្លងអមង្នូនបកកជីងបុតរពេនាមតោះទួបសារពរប៉ាតោះប្លុកបកមោជួបប្លុកមែកតិចទួចរន្តោងាក់គៀងកសែមក្លាំងអណានរពេកាច់ស្បានប្លុកជួបពោមែតោះហប្លុកប្រក្លានបកហប្លុកកតិចនាមចរន្តោហរមហងនូនមុតណោអមងអានិភុនហរាប់អាតឡនរពេកាច់ស្បានប្លុកជួបពោមែតោះប្លុកបកហប្លុកកតិចនាមចរន្តោហរនោះរណានទួយកសែមប្រេថោកមោលូតលេះកតលៃគីរកតនសមកតលៃប្រកណោបកាបច្ចិងឡាកាឡាតឡនហរអណានលនឡាហាងកកងឡាតឡនទុយម៉ៅមឹងចារហាងតូតលូក៏ត្រៃទេតណាបតុកកកផ្លាហាទឹមបតានអាកាបុកណារបបៀកកបោភឿងហរនោះតែងបបូតពេរយកកហរនោះភ្លុកលនអាកាបុជីណឡូហរអាតឡាតឡនកបាបូទេអាកាបុតំពេតកេះប្រកកបជីងភុនហរអាតអាតឡនទុះករណែប្រកកណោប្រកកបជីងហរអាតទុយបតុកកបតាប់ណោះត្រំហាងបកាបជីងឡាកាឡាតឡនជីអណានដាត់លនតាមប្លងបក្រាក្លេរណានដាត់លនហាងកសំក្លាំងហរាប់អាតដាត់លនកែនេះទីតែប្រឹកបរិក្លងមកបកជាប្រាប់អាតទុយកតលៃបើទឹមយកកជាប់យកប្រដាបញ្ញាប់គិតកែបីពូកជំនុំកាយ៉ាងចុតិធឹងត្រឹកក្នុងព្រះណាប្លេចារគឿនទុនថាញ់គៀងកកងព្រះងាដាក់ម៉ាហាយោទីបហាទឹមបុតលានបតុសកែកជាប់ផ្លោះតងព្រះកណបក្លាបច្ចិងឡាកាហរអណានហាងព្រះកិយងហរាប់អាតអាតឡនលឺតយ៉ាហាងនៃអាត់លេតត្រូវជាប្រកាសយ៉ាឌិយំផានអមងដូនកសំក្លាំងបកជាប់ទាំងហរាប់អាតឡាតឡនព្រះបកកបជាងអត្រប្រចរងដាបកលារដាហើយផ្លែនញាក់គៀងរីមកស្រាព្រះបតុកៈទុយត្រូវជាប្រកាសមឺហរអណានទុយតុពេតេងប្របូតត្រុសបើបីបជាងតេមកកសំក្លាំងព្រះដាបាត់ឡាប់ណោះតាមហរាប់អាតគ្រប់ទឿទុក្លេហាងតូចនូនបតុកៈថាប់អារគ្រប់ក្លោតូចយឺហាងរបងច្រានខ្វះគិតកេះទឹមបតលានតុក្រងប្រពជោបីអណាប់ក្រងប្រណបចារកេះបតុកៈមកបកជាផាំងតឡៃតុជឿបតុកៈប្រពជោជីកែមត្រុសកើប្របតុកៈវេតលៀងអ៊ូអាបេកៀងជុតិធឹងត្រឹកក្រងប្រណបចារគិនទុនតាញ់គៀងកើកងប្រក្តាក់ម៉ាហាងយោទីបត្លាប់ណោះតាមហាងទឹមកកងនេះជាគែមហំតូកើតទៅទួយមឹងបើទឹមក្លាំងបកាមកកចាប់តត្រាំរឿងច្រានកសែមក្លាំងហាងតលៃជាប់បកាពេលត្រឹមក្រែពេជ្រអមង្ហរណានឡានហំអូនបកបច្ចិងក្លាអរនោះត្រឹមក្រែមគេទួតហាងនឿទឹមមតាត្រាំតេងបកាឡាត់ឡានហាងកងពូអូអាបេបកបច្ចិងលងបកាបកលាក់ប្រកាសរវេះពតុក្រងហាងបតុកែ
5: អតុព្រះក្នុងព្រះណាក់ផ្លៃចារព្រះពែបជោកងអានចារយាឡៃព្រះបជោក្នុងព្រះធឹងទឹកគិតកែព្រះងាក់មឹងកងគិតកែក្នុងព្រះណាក់ផ្លៃចារកយ៉ាឌីខ្វះហកកងងែពព្លិះព្រះចេះបជីងពព្លិះព្រះរបអារពព្លិះមរូហាងណានពពោជ្រូនេមទូចរនព្រះពែបជោកងអានចារចកមេរណានហត្រុមរៈកែកងបកោហាងព្រះងាក់មឹងកងគិតកែហទឹមពំសិតចោបកាហត្រៈបជ្រងលិបថាកុលជូនហរំតាព្រះត្រៃតុយឿបតុងិហទឹមប្រពជោកះខោហបកងិព្រិះព្រាវចេះបជាងព្រិះព្រះរបអារពព្លិះមរុអានពពោជ្រូនាមរំដនលេណានហទឹមប្រពជោងិគៀងក្លាក់បតុងិអកាញិគៀងហាងលិបថាវរបអារពវិសព្រួយប្រកណកសិមលៀងគិតកែតតុយមឹងចកមេកងអានចារប្រាគុំបថាបុតព្លេនកសិមលៀងបតុតប្រយបតុងិហទឹមប្រពជោមឹងកងគិតកែកាជាប្រងិទួយបតុងិណានេវបុបតុយ
3: គូលត្រឹមក្រាមប្រធានបៃឡាំកែប៊ីដនបៃឡាំប្របកកអំភ្លុងប៉កពែបច្ចាវអានេះមិនបក្រាបតុបង្ហេតបុនលែនបៃផ្លៃ2បោយ៉ាអោះ រាមដូនបច្ចោតឡោសាងគ្រប់កយុទ្ធកើមប្រុសញាក់ប្រយហមតលេះទីបតណបតាបកែសង្ឃោអនេះមានបក្រាបតុបង្ហេតប៊ុនលែនហមតលងតៃឡោកត្រិចទ្វាគីឡូម៉ែត្រមេយូភូនអនេះអពុឌៀនបង្ហេតហាងត្រាំអាយុយ៉ាងរឿយហាងប្លេនប្រាក់កែមឡោរតោសក្លែប្រាក់អនេះមានបក្រាទិយបែបបច្ចោកើចិញ្ចួនហាងដាក់ប្លុយប៊ុនលែនវេលៀងមេយូប្រគប់ច្រានកជាប្រណាំអាកណៅរេបុយប្រយមេយូហាងបប្លេះតលេះទីបមកណាប់លើយរពឹងដែរគូលត្រឹមក្តាមប្រធានបៃឡាំបច្ចោតឡោសាំងគ្រប់កយុទ្ធកើតឡោគងញឿនហមតលេះទីបលេះតណាមហាងរដោះគុំជ្រូណាំប្លុកក្លែប្រាក់រីមពូសាំងរកមនអូនគុំជ្រូមនុស្សញាក់ប្រាក់រងកចាប់តលេះទីបរងប្រាំងជឿញាក់ប្រាក់ហាងផ្លែព្រមហាងកងនេះ
5: ញាក់តូចច្រានត្រែប្រាក់ចង្អែលិនអៀប្ររៀនដងកញ្ចាបបៅអៀទើកចារ្យាល័យបតនត្រែយ៉ាប់តាពវិបងព្រាវព្រឹករូកញ្ញាដេញញាក់បជីងកញ្ញាដេញគ្រូរូបប្ររៀនអមងណូនយូរមូតនេះក៏ទុំកោសាំងរៀនកោសាំងកែមរៀនតូចណូនបៅព្រឹករូរពេះក៏សារតោប្រុសម៉ែកោសាំងម៉ោតឡោប្លោសាកោសាំងរៀនហាងរពេះក៏ស្ប៉ាន់ប្លោប៉ាកោសាំងកែមរៀនហាងប៉ប្លិនមរូរពេះក៏ទ្វារតោឡោប្លោត្រឿមូបជីប្លេះប្រកាសហាងលេប៉កដិតឡោទីប្រាក់រីមកោសាំងទួយជ្រូទួត្រឺរមូនេរំហងណនព្រួយជ្រូអណះបជាទុំកោសាំងមុតរំហត្រៈទួយម៉ោប៉ប្លៀងព្រួយតឡៃភ្នឹកវេរួងប៉កៀងកដៀងក្លីនត្លែវ៉ែប៉តោតពវិសបងស៊ុយធនទុះរៈណៃអៀតើកទោះមរពេះកតរតោមេអពលទយុកោសាំងរីនប៉រោរពេះកសរតោទួយអពលឡោកោសាំងប៉មោហាងធនត្រពលទ្រុមេមឹងទឹមទួយជាងទួយម៉ោបោក្លែកញាក់ទងប៉តនលូប្រងែកៀងលេះគៀងប្រជាងែប៉រោរីនបងធនត្រពលទ្រុណាម
3: សាំងជូវ៉ាន់ហ្វតប្រពកុំរំហាងខូលប្រជើទបដោវឿងផ្លេកូរេជាព្រះរាជកសារតោលេតឿច្រានក្នាមព្រះកើហទឹមមនុស្សរវៈហមតលរវៈកតាំងហមសាំងណោតណាប់តាបក្លែកបច្ច្រាវបៃហទឹមអនេះបច្ច្រាវច្រានអនេះញាក់ប្រាក់បច្ច្រាវពុបលេះអនេះបច្ច្រាវមនុស្សរវៈកតាំងហាងប្រកៀងរវៈភ័យព្រះពុកអូហាងប្រាក់យាច្រាវក្លាំងបច្ច្រាវតាញ់សាំងអេច្រាវប្រងចារិយចលៃរីមច្រានក្នាមដោយអប្រាក់ខមតលរតោរពោប្រាក់មតាប្លេនប្រកាសក្រពះកើតឡោបលោះគត្រិចណាមក្លែប្រាក់បច្ចរុះយូរបត្រោតហទឹមមនុស្សរវៈយមលេហទឹមពមនុស្សរវៈកតាងខមសាំងណោតរតាបហដងប្រាន់ជឿបច្ចរាវតលរវៈបឹងដូនខមយោយប់ប្រាន់ជឿកាប់កៀងបកុំយូរហាងយូរគុំរេណែវអមាំងបុតប្លៃ
5: ហើយប្លែនរកែបោអៀវីចារយាល័យបតុងញ៉ែមោតុយឿលូគ្រូរូបផ្ដងកិច្ចប្រទាំងអាក់ប្រគប់ច្រានយៈកិច្ចផ្ដងមាអាក់ផ្លែផ្លាហាងបកុបជាងប្រងញ៉ែតារណៈផ្លយវេលៀងរនាងអាក់លិនអែប្រគ្រូប៊ុនលែនអែបតុតផ្លោះទ្វែចំនោះឡៅអទីញ៉ែប្រែបុយយឺត្រៈប៉តក្លែជនុំដាក់ខប់យឺតបាក់រួយប្របូតភូនប្រានទេពទើមរមែផ្លោះឡៅកាមេរ៉ារនាងអាក់បេះទឹមខ្វល់នេះកនាងភូនខងគុំយឺរទឹមតពលគ្រប់មកតលៃទួយម៉ងប្រែកដឹងប្រកាំងកំនឹះញ៉ែសោះក្លែរំហងអូនគ្រូរូបចាក់ដាស់ចលែនផ្លែផ្លាបើផ្លែបតុមទួយម៉ៅយ៉ាពៀវមកតុយឿបជីងតារហួយកណប្លៃណារេប្រគប់ច្រានដងកជាប្រនាងអាក់ម៉ងច្រានរប៉ែតព្រះបុះប្រទេសមកទុជាទុំគ្រូរូបប្រគប់ច្រានងាកកជាប្រនាងអាក់ក្តីចារនាងអាក់លិនចារបញ្ជីងគាត់នេះរហួយពៀវប៊ុនលៀនកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលិនចារ
3: អលុកបាប្លៃទុស្កាយយឺកែកងនេះទុមេប៉ូលុនយ៉ាប្រជេះប្របូតចានព្រះប្លៃហត្រមរៈមាក់កែវធំត្រពតប្រាំតតើទុយប្លែនបត្រុងងែបើព្រោះនាមអដេញប្លៃអមង្តារលុនយ៉ាចានព្រះរុយប្របូតជុះរពោតាលមនុស្សមូតំហារពេះកត់ឡោរពងមនុស្សទុមេប៉ូអ្នករំតលបកៈទិសម៉ៅទុមេរពេះកាប្លុះតនត្រមរៈហាងរៈបាររពេះប្លុះរមែរពងតាត្រាំសុំអោត្រាំងួយត្រាំកណ្ដាំព្រះបតបរំរពេះកណ្ដាំរពងតាត្រាំបកណាក្លេអមងនូនហទុំអដេញប្លេបើចលៃទុមេរពេះកសាកត្រិតរមេតនហត្រមរៈរៈបារអភិពេងហត្រមរៈយកខ្វាតលៃរវេអកានអមរាទិមកបផាប្របុព្រឿចៃរមរៈក្លេតណាបឡៅកមុតណែវទុនរមប្រោហាងបយបអមងហត្រៈបពោហត្រមរៈជីមកត្រកោហត្រមត្រាំបកណាក្លេបកនទិមកបសេរពោះបជីងពូនប្រាក់បត្រងងែហត្រមប្រាក់ងែរដាំងទីប្លនចាររកែវសបានធូនបកោចរំប្រាក់ជីងអនេះបួនយមផានប្រគប់ចរានលះរាវហត្រៈបតោវេបកាំងយូទេបហាងប្រតិលងប្រាំជឿគុំយរូយូអកូតពល
5: ពោះលេបថាវទឹមតលៃថាវប្រាវហាងលេបថាវតលៃពគ្រូថាវម៉ងវេលៀងបច្ច្រាវតលៃរវៈតៃពូ សាងអេជ្រាវហុងវឿងយ៉ាឡៃបកោជនុំបច្រងចិត្តប្រះហាងណាន់បទឹមវេលាងអពីពេងតឡៃរវៈតៃពោះរវៈតៃពោះជិងលេសម្ងទឹមតឡៃកត្រាប្រងហាងកងប្រះអេជ្រាវអម៉ងណូនតឡៃរវៈតៃពោះបយុកណងកងញាក់ត្រុសក៏ប្រិនជាកាច់ជាភៀមតឡៃទីបមនុស្សរវៈមកតុលេប្រពជោកសិមលាងបច្រាវវេលាងសុយរយហាងណែវប្រះណាន់បទឹមរេតឡៃកៀងរៃជេតលងហាងអលុណេអេជ្រាវអម៉ងប្រះលេបថាវតឡៃថាវជីកែមហទឹមនិចបច្រាវប្រែមេជាមកតុជាហទុំត្រៃថាវខោហកហាងបតុងេបជ្រាវជនុំបជ្រងលេបថាវលូត្លៃថាវកជាបហទុំត្លៃបគ្រូថាវស៊ីដនិកអម៉ងវេលាងអពីពេងត្រៃវះតៃពោះអណៃជីងលេមុងជនុំពៀវហទុំចត់ប្រះហទុំណេអេជ្រាវរំរវេបជ្រងលេបថាវត្លៃបគ្រូថាវលេបថាវហទុំត្លៃពប្លេងម៉ងវេលាងហាងបជ្រាវត្លៃវះតៃពោះ
6: រុះនៅពតរសបានប្រសាធនកាច់ម៉ាក់ភិនសបានកងជិងហើយបកកបជិងលនអ៊ីកណរទួលភិត្របានក្រតពុះក្លាបនឹងសបានបើប្រែដាក់អោបាកនជិងអតុប្រណាមអកឌីចារគាត់នេះកងអានចារហរំកងគិតគេគតពីគៀងមនុស្សញាក់សុតលេត្រេសាតតនចារហាងបកកបជិងប្រក់កណក់តាណប្លៃពេលឡាំងរណាមអកលនអ៊ីបាកនជិងបកករេសុំអាកតាណប្លៃពេលឡាំងរណាមអកលនអ៊ីថនត្រពោទុបណាំរដ្ឋបណ្ឌិតកែវបាវកនជាងរឿបុតប្រានកតាងមឹងវត្តគ្រីចារហាងលក្ខណប្លៃមុតតាមវេកចាប់ប្រណាំអាក់យ៉ាក់ពោះមកទុយាលូគ្រូរូបរុបបះម៉ាំងសាងរៈខាប់កចាប់ចលានពេតប្លៃយុអ្នកសែតលេបុះមកហាងពោះផៅត្រៀមបតោត្រៀមគុំយូហាងពោះម្លេះគ្រូរូបកាមេរ៉ាបកចាប់ប្រណាំអាក់ក្រុមហ្នុនរឿបុតកាន់បោហាងណប្លៃអានេះមត្រោបើគាត់ណាំក្រុមមុតតាមប្រក់កណក់ពេលលាំងរណាំអាក់លនអ៊ីម៉ាក់ណុនបកកបជាងប្រៅសាគ្រូរូបប្រក់កណក់បច្ចាយសាឡូនេះក្រុមអណប្លៃកចាប់ប្រណាំអាក់បកកបជាងតួគ្រូរូបយកប្រដតរគាត់រូបតារប្លៃបនចំខំម្ពលុងប៉កណលត្រប៉ាន់ពេនតោថនត្របោតប្រណាំហាងអមិរងម្ពលុងប៉កណលស្ប៉ាន់ពេនតជុះថនត្របោតប្រណាំបេះរៃសំអាក់ត្រោះមោះទឹមប្រងាក់ពើបគ្រូហាមអទុសងផ្តាប្រជាងទីច័ន្ទហាងជំនុំបតោប្លៀងយកប្រដតណាក់ប្លៃបូតេអតុយមនុស្សាតបូមួតតាមទឹមកងបកកហ្លែរផុនរោទិនឡាញ់ដេកាក្រាមកនពពុប៉កខៃទឹមគ្រូរូបពគ្រូរកើថៅអាម៉ាំងប្រកណក់តាណាក់ប្លៃពេលលាំងរណាំអាក់លនអ៊ីរវាងនៃកងគិតគេគតពីគៀងមនុស្សងាក់សុតលេត្រេសាតដន្ចារហាងបកកបជាងប្រកណក់តាណាក់ប្លៃពេលពីគៀងរណាំអាក់លនអ៊ីបាកនជាងទុយមកខ្វាកងអានចារពពុហរៈពនីហាងលូតពលគុំទុយមកចតិចក្រាំងប្រអណប្លៃបាវពពុហរៈពនីយោះមកត្រេះទិសិតអបាំងប្រកណោះវេលាំងរណាំអាក្លនអ៊ីអតុប្រអរណាំអាករិចារគាល់នេះកងអានចារពគូបច្រានហរំមង្សាងហរៈក៏ដាំងអ៊ីជ្រាវកងទីកទីតអណប្លៃបិញតិចកងទីជឿកហឹងផាតខុលជឿថបដោចារពពុសតុណាប់ត្រាមពបុតនួរមៀប្រមៀក្លែប្រាក់ក៏អណប្លៃបីប្លៃដាក់អោ
3: អរិមិតវែហាំបគយោតរណៃហទឹមប៊ុនលែនអមចារក្លែបបោតគុំជ្រូណាប់ឡៃប៉ែដួយត្រូវហទឹមគាល់នេះទីមតែប្រមរងកចាប់តាញ់ម៉ារបផាគាល់នេះអ៊ីអូទេសាតពៀងបកចាប់ត្រីចានត្រាំក្រាមកណាប់ឡៃឡៅកបញ្ញាចានកថែលបីបោអានហွာព្រឹកគុំជ្រូណាប់ឡៃបីធនត្រាកងត្រូវប៉នេះទុប្រោក្លែកទីម៉ោបត្រងញាក់តាញ់ម៉ារបីយុណៃរកោកនេះពិតវែហាំបគយោតរំចកាទៅប្រមើតលៃជ្រូវែអានហွာតាញ់ម៉ារពែប៉ដួយហទឹកមកកសាងណាក់ប្លៃត្រូវបើគាល់នេះទីមតែប្រោត្រាកងបើគាល់នេះទីមតែប្រោត្រាកងសាងដោមេតលូក្លឹកតាញ់ម៉ារញាក់គៀងតមេះសាងពោះមិនបក្រាសាងទុប្រោរហាសគៀមសារតុមេតតង្កានក្នុងករពេប្លុះរើយទទើយមើងមេលន់សាងដោមុតណៅមិនបក្រាសាងទុអានេះទុហដាប់យុតកែជើនុដាកតងក្លេកហាំងរយត់ហូចត្រឡំលន់យន់អូនទុយម៉ោពេលណែវទុបើគាល់នេះទីមតែប្រោសាងដោមិតលូអាចរົບលូអកុសាងណាប់លើយអមងធនលីងកើហកម៉ាក់មិតហូវនលូធនតាកងបោអានហွာចារិយាល័យព្រះថោងកោប្រីជុំអឿងហាងហើទុំគឺច្រានគុំជ្រុំកើណាប់លើយបិងបើយបឹងអានេះតឡំលន់រេតុបើអានេះប្រោលិះរំរេបើនេះលិះនេះទីមតែប្រោញាំអាកយន់អូនរៀមចូលមួយលីងកើម៉ាក់ quạt này tìm tẹp rau quạt ở đây ấy ở tây sát trà cong từ tụp lên bởi là luôn hợp với cờ plus sa hecta nuôi kem sa rô tuột tuột bùn bè thì prag và treo hoạt động cơ chép cờ rupee tuột rô tuột cổ sang anh nạp lời chỉ lần rupee ở bùi điện gia duy hàng hợp tâm chỉ làm prue từ mau tụp lên hợp đồng pit và cơ chép từ lời hợp tiếp rồi từ tươi cờ nạp lời trâu khu đại này bảo an hòa nhẹ kiêng chụp từng tự là luôn mẹ plus cổ sang mẹ luôn hàng kem tuột plus cổ sang plung lau mình bậc